0: Emre, Emre, Boris. Emre
1: Brastani.
0: Haydi Emre. Ustaz. Haydi. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Ja sam Ceylan Ramović.
3: Ja sam Darko Lazić.
4: Osman Hadžić.
5: Sa Best Music.